da tsama na mani ke yoga si yodzi se ya yotsa ku ye kumani ngina vonya kunaye nyakodzeka si kutatsakisa munyi wangu